Vilka tankar finns? Öppna upp, prata ut. Jag hoppas att du minns. Det svåra har ett slut. Är alltid vid din sida. Kommer aldrig svika dig. Ska alltid för dig strida. Oändlig kärlek från mig.